0: pirriyu na nasa gari road lapsa pana pan nga ti mi khachi ma la gi zung nga ti rere phere mi zos khachi wan chani khachi ki ma na kachira khur song se pura gari yang khur song se riya phang se ri luma la phang song luk na ri luma na ma na sab se piyor na sab se ma na sakhma jak po shen lekin nga ti na mi ya tong chaben sam se riya phang song lekin riya do mi sam mo shen ki du jan ri sam se jan yul sam se jan chu sam se gada jana gati nga ti filmar yala hachi ma jibakshi
1: kana mashur sab daksa nga air pollution zere ju daksa nga ti soil pollution zere ju nga ti daksa ya water pollution zere chana di sumke anu ya gatsuk gatsuk
0: Maksiju, dengan ini ngati air pollution sebenarnya dasar ngaya asalnya moski ngati gari unyana ngati industri unyana dasar jismu gas katimi jadi ki carbon dioxide, carbon monoxide, methane jahanun, itu jismu gas katimi. Agar di gasun malap kumul lulus ngati ngati mahol penduk di gasun menjara lulus ngati insan ini pura sihat ekna 100% asal jadi ngati jenu ki hidup problem hasilin lo, guazir muncul lo, ulti macam tu tayar hasilin lo ya ngati tutu sah bercah jenu ngati miga mana pura rest hasilin dengan bechazun zu migma pu hechazun zu ya dun agar nyen ngati dusun air pollution or yambo mo jinna air phumpu ganda chan odna ya jis ki ngati pura glacier jaldi ju chazun zu ngati yani ki charpao na charpao pura dena ode mahol pen khane de gas nyambo de song jindo chin acid drain de chin dun mana jismun zu de res dun ngati pura building ka ngati color ka ngati asab taj mahal yani ki de pure marble pura sab halke color change somul pas 10-15 saal pehle kyun grey color so somul halke ko agre khar ko la pura industry tam ho jayega ode और इंडस्ट्री में खत जहरीला जत पी वजह का दिंग अति दुनिया साथ अजूबे ने चिंग अति ताजमहल ओ जोर दमो जागा यानी कि दे बिल्डिंग पों पूरा हल्के ग्रे तो सुंदर दे फिला गवर्नमेंट ये अपना पता बाना गवर्नमेंट दस्ता पूरे बैंड बस लो कि देखर को लब इंडस्ट्री ता जस छना दो इन एयर पोल्यूशन ने गता जबरदस्त नुकसान छ असोला वाटर पोल्यूशन देना कि अगर गते गति छु गंदा बने जब बस असंग गते गति नली या गते गति मन होटल इन गते गति गाजो शतर जस्ते जंग गते छु गते गति नाले बिन खने या गते होटल बिन खने दे या इंडस्ट्री बिन खने दे गंदा छु ngates lermoch un stress na ngates yamtsu sida futtan yala lekin odibaji kar gamtsu kone tsomz den ruk machli un jaden tsomz yan den ruk ukzul kone chiz un jaden yani ki odun zindagi ka pura 100% asar chaz jun jo asangati maximum khachi man zan pogran den nyaw ko zanin ode de chu waje ka de zehrila de chu nyaw chaz jun or nyaw ngate zanaga de even indirectly ngata insani ka asar un jun doing war revolution nazola ngate ngade sound ngate ganda bana ngate har gar thops thonsa ngate nya sound ngame ngate plastic ngate ganda bichana ngate ode सौन पूरा मतलब एक फर्टिलिटी दे का मन तप लाल शामिल लो और या मध्य के चा बिंचा मिल लो सामने के दूसरा पोलिशन जो गते सुमका गते सुमका गते साफ जाचस पंगा ता जिम्मेदारी ने सोला पर चिंगा यासन राजा बड़े चुकी असन गति म्यूनट दी डस्टबिन बेदारी तो जरूरी कि मरपुर डस्टबिन जो या एक सुमपुर डस्टबिन जो मरपुर डस्टबिन तो अगर गति ना लगा तो चीज बिन के जो जहरीला और दो मरा यानी कि मरा रुलचा में या हमेशा ये फांस ना हजारों हजार साल के अपना स्थान जलुशिन असर प्लास्टिक चोसुन या दिलचस्प टाइबन की जो मरा रुलचा में दे दो गति ngati mahol do sakhat asar ta jin chana kada odu jo chi sun ki jo ma rulcha men kanun plastic type un gama ngade marpur dasmen ta mashin aur ga chi sun jo yani ki do chi jo bana ru jo rulcha jo aur jo jo groom se chocha jo jo ngati mahol jo me asar ta jin jaisi ki odu jaisi ki ngati zan type sa odun zan ngate sa jin sunpur dasmen ta jaisi jo ngati mina bedari ha chaspo zamin ngate gama master sa jin de chai gona jismo chi sho chai gona ngati mahol no san ta cha men khan ji gama ngate stage dasmen ta odu mi ta mashin jo
1: bakhshi jo chana dakhsa ngati yaranzirna soil pollution ya water pollution ya dun gangmistrolika ngati yani global warming ati yani layer kunika asar cheje ju khananga ti ji kurre zamin pukora layer chitam chungu cha zin ju diskola sakchi balakas
0: matlab layer man ma chode jase ki atmosphere cha zin ya troposphere cha zin stratosphere zin chik ju ngati layer la dunga ti actually chu semet ki matlab mana du tola line ta boundary ta chu semet ki du layer ngati expert sa ges khunti khunti andaza chika ga ga गलेर पेनो गा गेस पखमो दो गलेर पेन गेस कम दो गलेर पेन सात खमो दो या दे सब जे खुंद अंदाजा जगह चो सुदसा लंगती जमीन पे कना कम 17 18 किलोमीटर सब पे दशिन यानी ट्रोपोस्फीयर दशिन दसा ट्रोपोस्फीयर दशिन दसिंगती स्प्रिन फलान विस्तान गमा यानी कि देना देंगती ट्रोपोस्फीयर दंचाजिन और दे इन पो स्ट्रेटोस्फीयर गती सब जरूरी जगह ता स्ट्रेटोस्फीयर नि दिंगती से कना 16 किलोमीटर सब पे ट्रोपोस्फीयर दे इन पे स्ट्रेटोस्फीयर दशिन स्ट्रेटोस्फीयर माने यानी कि सेंटिंगती एक्सपर्ट मन एक इंपॉर्टेंट लेयर छिन क्योंकि ओ दे यानी कि सबसे अर्गोस पे गेस ओजोन लेयर जन गेस पदा हो जाजिन ओदु मन गता चार गति सुकुल फिर सा पता हो जिन सा पर मैक्सिमम पता हो जिन कि दे गेस मन जरूरी ओ दे गेस ची बार जमाना ना मे कना यानी निमा निमे जिसमो जिसमो यानी कि न्यागदर कते छन ते या किरण कते या रेस कते गति से के उन बफशा जिन और देना जिसमो जिसमो रे कते सी अल्ट्रा वायलेट रेस जखन पो कि ओ दे न्यागदर ओ दे निमे ओ दे रेस उन किरण उन अगर खुदा ना खास्ता ओ दे गेस पो ओजोन जन गेस पो अगर मेद न कते चेंज बना डायरेक्ट गति बॉडी का गति जमीन पर लेपना गति